0: app med lapper, de lapper, så vi klap, klap, klapper i medsap. Vi napper til en pil-pil-paller, for det er det, vi kalder vores vejer, når vi kommer fra Fyn. Fyn, Fyn. Her kommer der musik over fra Amerika, navn betegn Nordamerika. Lytter til en besked fra Grandmaster Flash, og hans ud til de gutter, gutter, gutter.
1: It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.

0: Du må altså selv sørge for snacks og drikkelse. Men musikken klarer vi i Sydfynsfesten, Diablo.
1: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun is-